Ξενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Alex Warren, Fever Dream.

0: No, proszę głodnie.
1: Predawania seminarskie i spity dovolje bilo stare oprime. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15 že od 17,71 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan se z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov. Medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravimi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
6: Evo, nekaj sončka imamo v tem jutru in tudi danes bo delno jasno vreme, proti večeru nas čaka edin kakšna nevihta, bo pa danes še edini dan tako dokaj lep, ker pol bomo imeli do petka skozi čudno vreme. Zaenkrat pa Ljubljana 16, Radovljica 16 in 14 stopinj imamo na Vrhniki.
2: Promet. Dobro jutro komu.
7: A to ok, jaz bi samo sporočila, da na cesti Škofljica Šmarje sap motorist je zbil srno, tako da previdno vstaja možnost na leta. Takoj na Škofljici, kad se desno se vije proti Šmarju sap. No?
2: Najlepša hvala. Jutrni zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornjakov pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu. Skrajno previdno, če opaste še karkoli, nič 80, 105, 2. Srečno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
11: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
12: Od tega četrtka do sobote.
11: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
13: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
2: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Bando in Herceg svedonstva, družba.
6: Ja, svam.
2: Wow, ko pa je? A smo zmačkana danes, kaj je?
6: Ne, joka, bila vsaj zmačkana, ne, zaspana sem. Pač pozabila sem, da ob šestih nobena kava ne prime.
2: So, ok, jaz imam za vse zaspance eno veselo novico. Prihaja človek, ki vas bo zbudil belka kava.
6: Oh, yes.
2: Belka jutreni seks. Človek, ki se ga ob osmih razveselimo. Juhu! Ja. Da nam pove kakšno novo modrost ali pa slučajno kdaj tudi kaj zapoje.
6: Jo, iskreno ne vem, kaj je hujš, ampak je pa zabaven, ja.
2: Birko prihaja takoj po telih dveh, tako da ostanu na eni družbi.

0: Daddy Swims, Stanteni, dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Matici in Balantova sta tvoja družba in ker je pondelk, je treba začeti, ja, pozitivno, ne, ker je pondelk,
1: točno
0: sam se zelo beden, je tuk človek, ki je prejšen petek postal še pevc. Ne, sem človek še pevc, je moja Marija pomaga.
1: Oprost, Matic, hecaš se, a ne, mislim pač, kakšen pevc, pevc je v nekih nekih bidonih je pel, pa balkonih, pa kakšne so to pesmi, kar neke čudne.
0: Mislim, čudno zvenijo te besede, to absolutno sam. Njemu bi jih kar predpisal, pa moramo reči, da ni to,

0: somebody. Dobro jutro, 6:15 minut, Balantoven Herceg, te pozdravljam v studiu Antene in veš, kaj to pomeni, da ima prštimano res, res hudo musko.
1: Topic Fireboy, DML in Nico Santos pridejo s hitom Body.
0: Oh yes, look mal.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.

se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: jutro!
1: Dobro jutro!
0: Tina, Antini, želiva Matic in pa zdaj takole in Seks Gorune za prijatelje Balantova,
1: ja.
0: So tvoja družba in če ste mislili, da je vaš Gigi Midži odvisen od vzdržljivosti, treninga, dolžine, izkušen, ne bla bla, ne, se mote. Odvisen je od hrane.
1: Mislim, ni to čist res, ampak lahko pa pomagamo, da je aktivnost boljša s hrano, to pa drži, Matic.
0: Ok, ajde, jaz bom kar direkten, daj mi ti povej.
1: Mm.
0: Ana nas res tok pomaga, je to res tok važen.
1: Pa mislim, je mečken razlike, ne? Mislim, če spije perje grenka, če pa ananas pa vemo, tako da je malo
0: ampak,
1: razlike.
0: Ej, le, ja, ok, je razlika, ampak še nikoli pa ni zvon dala, pa rekla, oh, fuj, ker pir si pil.
1: Ne, ker sem dama. Mislim, kam sem videla, da zašla ob 6 zjutraj, pa to je noro, no. Mi je pa fascinantno, da je hrana in seks dejansko, da sta tako pač močno povezana.
0: Ja, mislim, ni fajn biti najbolj lačen, to se strinjam, ja.
1: No, v glavnem, prebrala sem naslov. Za dvig dopamina se poigrejte z baziliko.
0: Poigrejte se z baziliko, a rabim kaj reči, ali mislim, sam se vi igrejte. Prideš dam iz šihta. Z bejbo se palite že v službi.
1: Oh, yeah.
0: Ti cel ne očakam, da kaj prideš dam, da bo pa akcija. In ti prideš dam, je pa že bazilika, nešla stvari.
1: Dej, no. Ej, še en naslov imam, drgač. Pazi to, uzborljive je z zeljem. Je dobre, kaj, no?
0: Dobre, lej, zelje pomaga pri oteklinah, to smo ugotovili, ne? Da pomaga pri te stvari. Zdaj, kako lahko to izboljša? Kaj, da si daš zeljnate liste gor? Celo zeljnato glavo mogoče?
1: Ne, no, pač zeljem se zviša raven acetikolina.
0: Aha, kar kol je to, ne? Bizarno. Ampak veš kaj, aj pomembno, aj okisen zelje, aj lahko tako kar izvrta.
1: O fujno, dej,
0: kdaj pa res malo tako po kislem smrdino. Štekam, zakaj to.
1: Se mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: Tena, dobro jutro in verjamem, da verjamo mečkem pomoči, da se zgodi zjutraj in muska je najboljša rešitev.
1: In Morgan Wallen pridejo s hitom I had some help. Še prej pa jaz povem.
0: Če imamo kaj vremena, pa kaj pomoči strni.
2: Vreme.
0: A bo no.
1: Mislim, hvala Bogu, danes smo se v sonce prebudili, ker ta teden ga nav kaj preveč velik. Popovdne so sicer napovedane tudi nevihte in ba je bo cel teden bolj oblačen z nevihtami. Danes najvišje dnevne okoli 26, trenutno pa Ljubljana 16, Logatec 10 in Jesenice 14 stopinj.
2: Promet.
0: Kaj se dogaja? Dobro jutro.
3: Dobro jutro, sem sporočam. Cesta Kočevje, Ljubljana, vas Prilesje. Se en medvec prehaja po cesti, da ga ne bo du na gazu z avto. Prilesje, ja, vas.
1: Krasno.
0: Za dobro jutro. En medo, brundo. Jo, super.
1: Jo.
0: Ok, pasite na medvedka. Mislim, v zbilah nimamo teh težav, imamo samo srne, ampak to pa je Kočevje. Jutrni zastoj tudi na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, pa na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnke. Radar na izlakah pri medijskih toplicah in to je to, nič 80, to preveč opaste še kršenega medveda ali pa kar kot drugega, dejte kar to javati.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
5: Od tega četrtka do sobote.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
5: Več na sporteverest.si.
2: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro od najuk dveh, Matic in Balantova sva tvoja.
0: Dobro jutro.
1: Podelkova družba na anteni, po dveh hitih pa še od Matica Alter Ego.
0: O, to pa ne, če hočeš doživeti, drugač vrjem.
1: Mislim, na žalost je že mrz do doživel. V glavnem, Matic je čez dan rad tudi prelevil v anteninega neumnega spraševalca, ki ga je tokrat zanimal, kaj je to opovdne.
0: No, in kva je to?
1: Bom jaz vse povedala takoj po dveh.
0: Samo da poguglam.

0: Dobro jutro, tole je Antena 36 minut, ki uro tvoje družbe, pa sva Matic Herceg in pa Janja Balan.
1: Dobro
0: Kaj
1: jutro.
0: Kaj je tekiča Balantova, Balantova?
1: Zato, da imaš ti kaj za vprašati. Mislim, pač ti prav ne moreš nekaj, ti, ki si bil otrok, si bil po moje tok nadležen s temi vprašanji.
0: A da nisem več.
1: Ej, mislim, si še vedno, ampak prav tako si bil prav predstavljam se te. Ej, mami, kaj je to? Mami, zakaj imamo tole stvar spredi, punce pa nimate?
0: Ja?
1: Pač kaj te kar vse že zanima? Ja. A lahko?
0: Mislim, valj, da me zanima, ne? Sam veš kaj, to se nikaj dosti spremenil, ne? Še vedno me stvari zelo zanimajo, zakaj imamo fantje nekako spredi pa ženske, ne?
1: Ampak zdaj veš, ne?
0: Ne vem, če. Ampak to zdaj ne počnem jaz, veš. To počne anteni neumni spraševalec, da on se zanimal opoldne. Kdaj je to opoldne?
1: Opoldne je točno na polovici dneva, se prav, kaj je ura 12.
0: Wow.
1: Je opoldne,
0: ja. Da se pa pol opoldne konča.
1: Takrat, ko se začne popoldne.
0: Aha.
1: Ja.
0: Okay. V redu.
1: V redu.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Aja, te lahko sam prašam, kdaj je opoldne?
3: Opoldne.
0: Opoldne. Nimaš pojma? Ok, ajde, čao.
4: Kaj delamo? Čao, opoldne. Predpopoldne.
0: Predpopoldne?
4: Ja.
0: Kaj pa to pomeni?
4: Pojma. Okay, ne, ne se meša, majke mi, da ne vem.
0: Opoldne.
3: Opoldne, to je neki po... Po tem, kaj je popoldne.
0: Ok, a to je večer?
3: Ne,
5: si
3: to
5: ne umo.
3: Ej, bom tihno. Starija je. Opoldne. To je ono. To je takrat, ko je na primer pred eno. Od okay. 9 do eno.
6: To je to poldne.
3: Ne, zmotil sem se, Boga mi zmotil sem se. Kako se smeješ, če bude? Čaki.
0: Ok, kaj ti praviš?
3: Opoldne. Ajde, kaj stok pameten, debelo hen.
5: Ta čip je na njavko.
3: Čipka, dej gor.
5: Ne vem, popoldne je uno, do poldne.
0: Če to...
3: Pa to je nekje med dnevo, 100%.
7: Če ni popoldne, ampak je opoldne.
8: A do 12.
7: To je do 12.
8: Do 12.
7: Od 12 pa naprej.
8: Ja, to sem jaz rekla.
0: Okay.
7: Pa kako od 12, če je od 12?
8: Ja, sej.
7: Opoldne.
8: Pa
7: če je opoldne.
8: Ja, sej.
0: Ok, zapravo, končno odločitev je kaj opoldne.
7: Opoldne, to je pred 12.
8: Ne.
7: To je pod 12.
8: Ja, to je pod 12.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Tole je antenin in dober hit.
9: Nosa, nosa.

0: Dobro jutro, znajo dveh, Balantova in Herceg, so tvoja družba in prej smo se pogovarjali, kako hrana vpliva na seks in te stvari. Zdaj le izven etra, men Balantova plavacuje in je šla članke gledati, je najdla. Kaj si najdla?
1: Pač imam še 5 najboljših afrodizijakov po mnenju zdravnika.
0: Aha, no da slišimo
1: zdaj. No, posluši, ta prvi so špargli, pol so banane, fige, zelena pa ostrige.
0: Super, super. Se najde zdaj, zakaj te stvari jaz tako slabo počne.
1: Kaj načne
0: jem. Niti ene te stvari ne jem, niti ene. Drugače pa tržnica, ko se jeze, pripravite se, danes bodo pa vrste.
1: Prhaja pa zdaj le Sia, Never Give Up.
0: Prhaja.
1: Ja, pa prhaja nam vsem na teni. Pa dejno. Matic, nagaju si danes, to mi je všeč.
0: Ja, mislim, če govoriš o seksu že ob 6 zjutri,
1: pač,
0: Balantova...
1: moramo se naučiti, kaj je treba jest za boljše spolno življenje. Hvala.
0: Evo, figo ti kažem.
1: Ja.
0: Škan si jo daj, stari.
1: No, dej, no.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Turn on the mic!

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Oh,

0: Lucija in Never Give Up, ura je 10 minut do 7. Dobro jutro od naju dveh.
1: Dobro jutro pa še od telih treh. Damjano, David, Tyla in Nile Rodgers so tole s hitom Talk to Me, tak zanimiv miks. Imamo mečken afriških korenin, mal ameriških, popa še italijanskih. Pa tak multikulti bi lahko rekel. Mene tako mati iskreno spomne na breaka. Pa veš, kaj rečeš svojemu bivšmu, dej ne govor z mano, ko me pač nič več ne zanima o tebi. Ja, no, ali?
0: Ja. Mislim, razen to, s kjero je zdaj, ne? Pa kaj zdaj dela,
1: ja,
0: pa
1: sigurno.
0: S kom se dopisuje, pa zakaj se je z njo sliku, pa zakaj li hona? Dej, barem to ne prbi. Vse si pa naredite neke fake profile, pa stavljate svoje bivše. Zdaj, okej, kaj ne, a boš rekla, da nimaš fake profila?
1: Pa mislim, imam, ampak to zato, da se lahko iz večjih profilov za nagradne igre, par ja.
0: Ja, ne prebije, sigurno. Ja, no. Ej, ne, si mi raj tale hit slišati, preden Balantova še kakšno nabija tlele, ker tole je brez veze, ne. Damjano, David, svojo ekipo, izvoli. Tole Antena, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Do sedmih. Zato, da gledaš na nagradne igre, ja.
1: Pa daj nekaj.
0: Bi te rad videl.

0: minut do sedmih se počutimo alive. Dobro jutro, tole je ponedeljek, tole je Antena.
1: Dobro jutro.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vruči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravimi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres z magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Vreme. Balantova, izvoli.
1: Ja, pa lepo imamo danes, no, nekaj sončno se kaže in danes tudi sončno bo. Sicer popoldne so pol oziroma bolj proti večeru napovedane neke nevihte, ampak bodmo optimistični, da bodo takrat lepo. Zaenkrat pa 16 stopinj Ljubljana, 14 Grosuplje in 16 Škofja Loka.
0: Promet. Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana, jutranji zastoj na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca pa na Štajerski avtocesti od Lukovice pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnke in na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Radar na izlakah pri medijskih toplicah, če hopaste še kje, naše plave parjatle, nič 80-105-2.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
5: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
6: Od tega četrtka do sobote.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
7: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Na Radio Antena.
0: Radio Antena. Ja, pa gremo na vse štiri. Dobro jutro, odnajo dveh in vsem kulinarikom, ki se radi kdaj poigrate z baziliko.
1: Mislim, jaz bi se tudi, pa so mi v rodovalci vsi pokupili. Že 2 meseca jo iščem. Ja.
0: Mogoče pa stoji za tem en, mislim, globok pa mok razlog. Mogoče so pri vas v vasi, ne?
1: Ja.
0: Divje te dni se dogajajo. Stvari.
1: Pač kaj ti govoriš, meni neče jasen. Kaj je mora? Mislim,
0: bazilika je lahko zelo zanimiva, ne? Zelo taka ja. Občutljiva tema, bi se temu lahko rekel. Predvsem glede na to, kako smo štartala jutro. Tako da po dveh hitih, zakaj bazilika, špargli, pa kako je lahko zeljem, se tudi kaj igramo, ne?
1: No, pa te. Mislim, Batic, to se tok na robe sliš, tebi človek mogel prepovejati googlanje.
0: O ja, doskrat bi bilo to zelo dobro. Kaj si rekla? Kaj si rekla, kar še enkrat povej?
1: Kako je lahko zeljem spoh razburljive? Se me zanima, kaj boš povedala.
0: Ja, probi, stari, boš videla. Sam še to stidaš v svojo beležko, pa kljub.
1: Pa sej, pum.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Anteni 5-7, dobro jutro, Balantov in Matic Herceg so z vami na
1: anteni.
0: In zdaj ti povem, zakaj je ta tvoja bazilika dobra, ne, za spolno življenje. Balantova, ti praviš, da si jo te dni ful iskala,
1: res? Mislim, baziliko presežem, da iščem že vsaj 2 meseca, jaz ne vem, kakšni so to trendi zdaj, ampak jaz jo ne rabim za noben spolen life, ampak za solato, Matic.
0: Ja, v redu, vse je tudi fake profilov, imaš sem za nagradne igre, ne.
1: No,
0: vem, kaj smo glih prehrani, ne. Vemo verjetno že vsi, da določena hrana je pač dobra za vaš libido. Recimo ostrige. Jaz jih ne jem, ampak ne morem kaj velik tle povedati. Ta je taka kar stereotipna, bloh rekel, vsi naj bi to kao vedel. Potem hrana, ki še dvigne te stvari, so špargli, banane, fige, pa zelena, ki je pač bogata z antosteronom.
1: Kar ne mislimo.
0: Ker neki moški hormon, katerega von vzburja ženske.
1: Ja, moj se prav preden ima spolno tole aktivno življenje, se prav nadrgne doma zeleno, sigurno.
0: Es?
1: Pa dejno, pač, kakšne so to bedarije, Matic, ti spet predolg si sedel na WC-ju pa googlil neke bedarije, res.
0: Ne mislim, to niso bedarije, stari. Pa mi už pa jamrala, da smrdel po čem drugem.
1: No,
0: pa bolj, da smrdi po kislem zelju pa te stvarih,
1: pa
0: ne. Ampak to so študije, ne, to so pametni ljudje odzadi.
1: Ja, sigurno.
0: Tako je treba pisati, treba je uživati. Ne, krumpir za močnejši orgazem, ne, če si to vedla.
1: O, mislim, pa kva se spol matram s to baziliko, danes grem požakal krumpirja, pa bojo vse moje potrebe zadovoljene.
0: Ja, sam krumpir moraš jest, več, kaj, da si greš v kakšno drugo lukno dajala, ki ja, pre te pravi moram povedati, ker še stvari, ki nikoli ne veš, kako bi ti ta krumpir uživala.
1: Pa ti jo. To je sam ne vedel.
0: Ampak, ej, we are young.
1: Ja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tole antena, 7:13 minut je in čas je, da se zbudimo. Da je res, da je ponedeljek, res, da je mogoče beden ostati, ampak treba se zbuditi in pazi to budilko.
1: Drugač pa
0: je štikalc. Ja, štikalc je, sam ne, če ga ti dodajaš, zraven tvoje začimbice, ker to pa je travma nočna mora, pa ne pa budilka. Pa
1: ni,
0: dino!
1: Ni to res, ma tic nesramno.
0: Tale komad brez Balantove, slište ja. Zelo kmal.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: Ma kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si
6: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
7: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli. Posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Poslušaj, Antenin.

0: jutro.
1: Antena 27 ura, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Matic, Herceg pa Balantova se prebujeva skupi.
1: Ti smo dobro se doslišali.
0: Pa dobro se doslišali.
1: Moram priznati, da tudi če je pondeljk, se je lepo zbuditi v naši ljubi Sloveniji. Ker smo še enkrat več dokazali, da ko je treba, stopimo skupaj in naredimo nekaj, kar ne more nihče drug. Nihče drug.
0: Res je.
1: Stopiti skupaj.
2: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
1: Slovenija je dežela junakov. Slovenija je najboljša, ko je to potrebno. Hvala, da ste se odrekali eni kavici. Realno se vam to verjetno ne bo prav veliko poznal, ampak kavica, pa kavica, pa kavica, pa smo prišli do rekordnega zneska. Zdaj, kapetan dežela junakov je bil letos Cene Prevske svojo ekipo gonil in pregonil Slovenijo.
0: Mislim, svaka čast, takoj po zaključku pa je povedal tudi tole.
3: Meni glavni, za katere sem gonil, so tisti, ki nimajo staršev, ki bi jih imel rad. Ki nimajo staršev, ki bi te mami ubila, ali pa gatja sploh ni, ker je v zaporu. In take otroke želimo najdeti. In jih pelati kamorkol, tudi če to pomeni na morje, v Kranjsko goro, kamorkol, zato mi to pomeni, da jih pelemo nekam. Da prijo sem na Debel rtič, da jih tukaj prevzamajo vzgojitelji in da v tistih 10 dneh vidijo, da če ga mami nima rada, je tukaj pa 100 otrok, ki se radi z njemu igrajo, pa 20-50 vzgojiteljev, ki mu povejo, da ga imajo rad. In da tako otrok vidi, da to, kar ima doma, da ni normalen. Da ni normalen, da obstajaš v odnosih, kot da nimaš človeka, ki bi te imel rad. In to je bilo meni ena tista glavna stvar, da tako... Jaz pa vas.
0: Mislim, Slovenija, hvala.

0: Pozdrav sam Skrbi, upajmo da bo tudi dobro vreme.
1: Vreme. Danes bo dobro vreme, Ljubljana 16, Bohinjska Bela 15 in stopinjo manj imamo na Brezovci. Danes bo še sončno, jutri kaže, da bo pretežno oblačno z možnimi plohami in nevihtami čez dan, tako da izkoriste tole sonce danes.
0: Promet. Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana, pa tudi zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnke, tudi na gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Siv panda pa je na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake. Če paste še kaj, nič 80-105-2.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj
4: Sport Everest prazni skladišče.
2: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
4: Ne odlašaj, količine so omejene.
2: Od tega četrtka do sobote.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Najlepša kombinacija.
5: Največ hitov. Najmanj govora.
3: Na Radio Antena.
0: Hello. Herceg in Balantova sva tvoja družba. Zdaj, kaj je hujš? Zelo hud maček ali pondelk?
1: Oh, pondelk.
0: Kaj je hujš? Prebavne motne ali pondelk?
1: Tudi pondelk.
0: Aj lahko je hujš? Oh, seveda da je lahko.
3: Hud, hit, hedna.
0: Huda, hujša, najhujša dva hita samo za nas, oziroma samo za vas od naju. Takoj po dveh.

0: Koliko nas je takih, ki vsak dan vsaj 5 minut skrola po TikToku?
1: Pa kdo tega ne počne?
0: Jaz sicer resno uporabljam veliko TikToka, ampak ga dost, da se mi predvaja samo tole.
1: Na žalost.
0: Ja, lani smo pelali Vero, letos pa vsi, ampak čisto vsi poslušamo Sjela baba v balon. Zdaj na rojstnih dnevih, v avtih, na porokah, presežem iz nič do totalnega hita. Zdaj sam še čakam, da slišim, da se to na kakšnem pogrebu začne vrteti. Ker zgodba je nekak taka, ne, da bi se lahko končala tragično. Usedla se je starejša gospa v balon in se vozi v London.
1: Bi sem učtekan komad, ki ga pojejo vsi od starih do mladih, je Matičev predlog za...
2: Hud hit Hedna.
1: Drugač, spod mojega komada se pa res začne tako, kot nekdo koplje lukno za truplo, ki ja, smo glih pri tem.
0: In se predvaja tale komad.
1: Ne, no, Matic, no, moj predlog je mečkem bolj umerjen. Pač, moj komad je lep, tako, kaj je lepa tudi ona, v bistvu je čudovita. Komad ima kar na YouTubeu že 13 milijonov ogledov v 6 dneh. Ariana Grande, pač, jaz mislim, da znam.

0: moram priznati, da komad ni slab, ampak če moram pa priznati to, da ni lih najboljši
1: od dene. Noben te ni prosil, da ga poveš, ampak ljudje, pejte na naš Instagram in glasujte za boljši komad. Sej veste, da tist, ki bo dobil več glasov na Instagramu, ga bomo predvajali še cel teden na anteni.
0: O ja, vemo, vemo.
1: Ne, no. Matisto, pa naj poslušalci določijo to. Zakaj moraš ti tle zasil?
0: Ja, sej, naj poslušalci določijo.
1: Pa te, ja. Pa to je noro, res,
2: jo. Antenin Zajtrk. Tukaj sta Eden in Ena.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: In da bo jutro še boljše.
1: Prihaja Sam Felt in Rani pa Post Malone. Ja, s komadom Post Malone v bistvu, ne? On je tudi pevca, misla, da je tako... Malo sem se zmedla. Pač dejansko je komadu naslov Post Malone, ampak drugače je on pevc. Jaz sem mislila, so trije. Ja, pa... Da ima tic, ne smej se mi pondelke, no.
0: A, Marija, pomagi.
1: Pa dej, jo.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Slušni aparati. Audio BM.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: David Guetta, Teddy Swims in Tongs and I pridejo s hitrom.
1: Hitrom.
0: Go! Birko me je zmotil svojim prihodom.
2: Ja,
0: hitrom. Kaj tok gužva da on so tem u studiju? Ne, čim pridejo,
2: ne poj, z autobusom.
0: Joj, spane bukume.
1: Pa, s metršilom?
0: Pa, loh nehamo, pač pridejo s trikrat gona, ne?
3: Redo. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele ponudbo partnerstva za razvoj, ki jo napoveduje premier Janez Janša. Opoziciji naj bi omogočili sodelovanje že pri pripravi osnutkov sistemskih zakonov. Medtem ko naj bi bila resnica ponudbi naklonjena, v Svobodi in Levici dvomijo o njeni iskrenosti, v SD-ju pa z ocenami še čakajo. Slavni režiser Martin Scorsese pa je svojo najnovejšo potezo pošteno razjezil hollywoodske kolege. Ustvarjalec filmskih uspešnic, kot so Dobri fantje, Taksist in Vogue z Wall Streeta, je javno priznal, da vlaga v podjetje z umetno inteligenco, tehnologijo pa da uporablja za računalniško risanje snemalnih knjig oziroma prvih skic za svoje filme. Drugi filmski ustvarjalci so zgroženi in mu očitajo, da je s tem grdo izdal prave umetnike in ilustratorje. Legendarni režiser se med tem brani, da mu računalniški programi zgolj pomagajo hitreje in jasneje prenesti vizijo do njegove filmske ekipe.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Vreme.
1: Da slišimo zdaj to modrost.
0: No, Ljubljana 18, Bled 16 in 17 stopin imamo na Škofljici in kaj češ lepšega kametu pondelk sonce, se bo pa prot večeru mečkan začel slabšati, ker nas pol do petka čaka kar neki ploh in neviht, pa iskreno tudi ful mrzlo bomo imeli, v četrtek piše 12 stopin.
1: 12, Bunde. Pa zate nikoli ni dost, ne?
0: Ne. Joj, Matic, pa to je... A vidiš, kakšen je danes? Birko, a ste vi mečkem bolj normalni?
2: Čist.
0: Ja, bi težko varjela.
4: Promet.
1: Zato je zaradi del na cesti Litije Ljubljana pred Srnožeti smer Ljubljana. Suzana pa prav, da je izgubila dobrih 15 minut svojega življenja, ki je tole čakala. Tako da nekaj gneče tudi proti Litiji. Imamo en radar in sicer na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake. Pa srečno.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
10: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
9: Od tega četrtka do sobote.
10: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
11: Največ hitov, najmanj govora.
4: Na Radio Antena.
11: Radio Antena.
0: Jutro!
1: Mirko, minutka do osmih je, kaj bomo danes pametnega povedali?
2: Jaz sem v petek naredil ultra hit in sem ratal tako viralen, da moram danes se prav malo pohvaliti, da sem že na 100, pa 12, pa 33, pa en šer, pa Marija me je poklicala, rekla, da je to noro in tako, da moram se prav pohvaliti.
1: Pride Mirko na balkon.
2: Pridejo sponzori.
1: Influencer.

0: minut čez osmo, želimo eno lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bolj, tole je Antena in čas je za...
1: Ja, lej ga, to je najboljši pevec po Damjanu Murku, Fredju Millerju in Džaniju Rijovcu.
0: Dobro jutro.
1: Ja, lej ga.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja, glasbe največjega še živečega viralnega zvezdnika gverilca Birkota. Čist noro, v petek sem predstavil svoj hit, pride Birko na balkon. A?
0: Čaki.
2: Pride Birko na balkon, pa pokaže svoj bidon. In takoj sem postal slaven. Takoj. Zadeva je postala tako viralna, da jo je šerala tudi Francka iz Horjula, ki ima, poglej to, 30 sledilcev. Pa Marija iz Brezi, ki uporablja tudi Instagram za Marijo.
3: GPS.
2: Ja, ker je samo še dodaten povečal število ogledov in je, kot kaže, od petka do danes naraslo na 16. Ne?
0: Bravo.
2: Seveda štejemo, da ga ima ti zgled petkrat, kaj je trikrat,
1: ja,
2: pa bala to vsaj enkrat.
1: Ne,
2: ja, ker ni razumela.
1: No, pa
2: to, kaj zdaj zgleda, da je pol s temi delitvami, pa tudi šerov je folk, ne, oba.
1: Mm-hmm.
2: Ja,
1: oba?
2: V bistvu obe. In so pol še pr njih videli. Recimo pr eni, ki je šerala Francka iz Horjula, včeraj je pokazala na srečanju Kleklarce, aktiva kmečkih žena. Vseh 14, ki jih je bilo tam, so pogledali. Sam se to šteje ka ena, ka ni vsaka posebej, ampak so pr nej. Tako da, če sem prav zračunal, imam Riča okrog 35, sam kaže 21.
0: Ja. To lažejo, to lažejo.
2: Ja, to vse, ki kupujejo, veš to. To, tako, ko vidite, so neverjetne cifre in to samo na Instagramu, pol sem pa zadeval story share-ov še jaz.
0: Na netlog.
2: Jaz sem pa Birko.
1: Mm-hmm.
2: In sem
1: pa
2: si pol, ja, sam na svojo zadevo, ki je res dobra, tudi sam pogledal ene 10-krat.
1: Ja. Da ste si sami ugledali na Birko.
2: Pol so pa tle še številke iz FB-ja. Včeraj sem že pisal v Cukenbergu, da mi pošle, koliko je bilo kaj ogledal. Je rekel, da še štejejo, kar pomeni, da je bilo zgleda kar nekaj, ko še niso uspeli prešteti. Čakam, da mi pošle.
1: Čudam, da se nise sula stran.
2: Ja, vse sem opisal na cukenbergaf@gmail.com. In tako, da čakam, da vrne. Ne? Skratka, viralen sem, pa influencer z bolanimi ciframi. To moram res,
0: da je bolan. Ja.
2: Pa dost imam Riča, pa Šera, pa te fore, tako da upam, da sponzori poslušajo. Show me the money, bi lahko rekel.
1: Influencer.
2: Nar po domač, jaz zdaj upam, pa čakam, imajo kontakt, ki lahko kar na zasebca. Najrajš vem, že na roko.
0: Ja, dajmo slišati še enkrat ta mega hit, ne?
2: Daj, o žeži.

0: Solo je antena, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V nadaljevanju pa pride neki, kar meni najbolj všeč, Balantovi pa kr.
1: Oh. Ja, Taylor Swift prihaja, punca, ki je končno najdla pravo ljubezen. Ona je zdaj z unim Tracy.
0: Ja, in kaj je on dela?
1: Fuzbal.
0: Kjer?
1: Ta v Ameriki.
0: A gre zdaj na svetovno prvenstvo, kaj bo?
1: Ne, mislim, da on ameriški fuzbal igra, ne?
0: Ja, če je v Amerik. Sama Amerika ne more iti na svetovno prvenstvo.
1: Daj, Matic, ne sprašuj me teh stvari, ker se ne spoznam na fuzbal načno.
0: Se pravi, kaj dela njen mož skor?
1: Fuzbal igra! Kaj, igravc je, kaj hočeš?
0: Ne, sam poslušam. Zanima me, kaj boš povedala še.
1: Jo, to je noro. A kaj, zdaj čakaš, da ti še kaj povem?
0: Ja.
1: Ja, da zdaj prihaja Taylor Swift Opalite, to lahko.
0: To vem. Puzbala,
1: to vem.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Pozor!
6: Koniški maraton.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Prav, tole je antena in z vami smo, sva, lahko rečemo zaenkrat, Matic Herceg in Sex Guru za prijatelje.
1: Joj, dobro jutro.
0: Tvoja družba. Če ste mislili, da je vaš Gigi Miži odvisen od zdržljivosti, treninga, dolžine, izkušnje in ne vem kva, ne, se motite. Odvisno je od hrane.
1: Mislim, ni to čist res, ampak ja, lahko pa pomagamo, da je aktivnost boljša s hrano, to pa kar drži.
0: No, daj ti meni povej, a ananas res tako pomaga, a je res tako drgačelne?
1: Mislim, je razlika, vse čutno. Mislim, bolj kaparperu je un grenko in čuden.
0: Ok, se pravi se čut, ampak še nikoli pa ni zven dala pa rekla, a fuj, ker pir si pil.
1: Mislim, kam so vidva zašla ob 6 zjutraj, pa to je noro, Matic. No.
0: Ura je sicer 8.22, no, ampak pa, pustimo te detajle.
1: Whatever, no, se nima veze. Mi je fascinantno, da pač je hrana in seks dejansko, da sta pač tok močno povezana, če nisi vedel sta.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ni faja, ne, da si pač najbolj lačen, kaj te stvari počneš. Ja.
1: V glavnem, prebrala sem naslov za dvig dopamina se poigrajte z baziliko.
0: Poigrajte se z baziliko, a rado smo hitle več. Sam, dajmo se takole. Vi se kar igrajte, čim več. Ne? Prideš dam in šihta, z bejbo se palita. Že v službi, ti si cel neočakan. Ko mi čakaš, da prideš dam, da bo akcija, da rasturiš to stvar. In pol prideš dam, je pa že bazilika rešila se stvari.
1: V glavnem še en naslov imam. Vzburljive je zeljem. Kaj pa to?
0: A? Daj še enkrat, kaj?
1: Vzburljive je zeljem.
0: Karkol pač je to. Zdaj, zelje pomaga pri oteklinah, to vemo.
1: Mm-hmm.
0: Smo gotovi, da pomaga pri teh stvarih. Zdaj, kako lahko to izboljša? Kaj, da si daš zeljnate liste gor? Celo zeljnato
1: joj,
0: glavo,
1: ne,
0: kam
1: no.
0: Mogoče...
1: Pa dej... A lahko, no. Ne, pač z zeljem se zviša raven acetikolina, če ne poznaš.
0: Karkol pač je to.
1: Ja, se ka ne veš.
0: A je pomembno zdaj, a je vkiseno zelje, a je lahko tako kar izvrta, ne? Zdaj dojavim, zakaj, kdaj mogoče to tudi kaj pokislem smrdi.
1: Pa dej, no, pa dej, no.

0: Ti. Tole je Antena, dobro jutro. 8:26 je ura in čas je, da pogledamo, kakšno bo.
1: Vreme. Danes bo dokaj sončno, sicer zvečer so baje spet napovedene neke plohe in nevihte, pa pol jutr tudi, pa v sredo tudi, pa v četrtek tudi, v petek pa pol spet lepš. Tako da mečkam bomo še potrpeli, imamo pa zaenkrat 19 stopinj v Ljubljani, 20 v Kranju in 17 v Logatcu.
0: Promet. Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti proti Ljubljani. Suzana prav, da je izgubila dobrih 15 minut življenja, zato ker je tam tok gužve. Nekaj gneče tudi proti Litiji, imamo pa še radar in sicer v prelogu pri Ihanu pri bivši Kanji. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
6: Od tega četrtka do sobote.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Več na sporteverest.si.
7: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Po dveh hitih pa še Maticov alter ego, čeprav si tega ne želimo, ampak pride Anteni neumni spraševalec.
0: Mislim, verjamem, da si ti marsikaj želiš in tudi to lahko doživiš.
1: V glavnem Anteni neumni spraševalec prihaja, tokrat ga je zanimalo, kaj je to opoldne.
0: In kaj je?
1: Ja, to je en čas, ka bo kmal. Ja. Bom povedala takoj po dveh.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: 8. junij je danes, tole je Antena, 17 minut do 9. In verjamem, da ne veš, ampak lahko probam, kjer praznik Slovenci danes praznujemo.
1: Danes?
0: Ja. Sicer nismo frej, ampak vseeno imamo en praznik.
1: A ni neki primorske, združenje primorske, a je kaj, ker nekaj sem videla, da je v koledarju nekaj s primorsko, a je.
0: To ne vem, vem, da je mogoče ena še celo malo bolj pomembna zadeva kot primorska.
1: Osrednja Slovenija. Okay.
0: Ne, a danes je dan Primoža Trubarja.
1: Ja, sigurno.
0: Ja?
1: Ne, ni kar nekaj.
0: Res, res, res je danes Primož, a veš, kaj je on, njegovo najbolj znano delo?
1: Abecednik in katekizem. Večko sem mogla poprskati, ampak mi je rad nekje odzad najdeti to. Zakaj se smejiš?
0: Ne, čisto ne se da smejim.
1: Pa te ne vem, je to hec, ker ni 8-6.
0: Na kjer dan pa je? Kaj pravi Google? Ker ne piš. Dan Primoža Trubarja.
1: Dan Primoža Trubarja. Je pa 8. juni, to je pa danes drugače, če niste vedeli. Danes je dan Primoža Trubarja, ljudje.
2: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Pozor!
5: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
6: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
5: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
6: Maraton z dušo.
7: Do 9. junija ceneje.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
15: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: na WC-ju sem šel in nismo mogli štartati brejka.
1: Ja, no,
0: rekel,
1: čakala sem svojo boljšo polovico, da bo tole v štartu.
0: Ja, jaz sem prišel zdaj nazaj sem in to je to. Lahko bi ti štartala brejk brez težav. Dobro jutro, 10 do 9 ur se upravičujem.
1: Dobro
0: na anteni ti želiva, ja, Balanto in Oscen Matic Herceg. In sam še pač, kva, 4 dni nas loči, oziroma ja, 4 dni, da bomo spet zbrali pred ekrani in navijali za svoje favorite. Sam še par dni nas loči od tega, da bodo naši spet rekli, no, pa spet ta fuzbal, a lahko je drugo dozgledava.
1: Pač, kot vam jaz srečo, da ga moj sploh ne gleda. Pač, a spet bo ta žogo brcal, kaj bo spet, Matic?
0: Spet bo, seveda, da bo in... Se pravi, četrtek se začne svetovno prvenstvo 2026 in že četrtič je za to prvenstvo naredila komad Sexy Latina, ženska, ki je huda, ki pes pri svojih 49 letih, ena edina Shakira.
1: Komate naredila skupaj z Burna Boyom, pomen pa to v italijanščini, dej gremo. Pri komadu pa je imel prste vmes tudi Ed Sheeran.
0: Tako je, dejmo zdaj pa to poslušati v celoti. Tole je Antena in Shakira in dej.

0: Shakira in Day Day Day, Purin, Purin, Purin, dejmo, dejmo, dejmo, dej, gol, gol, gol, gol, bliža se svetovno prvenstvo in takrat nam je vse, tudi če so vse luči ugasne, ne važno, da TV dela.
1: Ja, teli trije prihajajo, Just, Jack Style in John, Turn the Lights Off.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sta z vami. Izrael in Iran sta znova neposredno udarila drug po drugem. Iran je v nedeljo proti Izraelu izstrelil rakete, Izrael pa je danes odgovoril z napadi na iranske cilje. Zdaj se napetosti še stopnjujejo, saj Izrael poroča o novem valu raket iz Irana, zato se v Izraelu sestaja tudi varnostni kabinet. Južni del Filipino je prizadel močan potres, ki je rušil hiše in terjal tudi tri življenja. Ker se je vse skupaj zgodilo blizu obale, je silovit premik tal sprožil morske valove visoke več kot en meter. To pomeni, da je v tem trenutku najbolj nevarna prav voda. Čeprav so sosednje države alarm že preklicale, na Filipinih nevarnost cunamija še traja. Ljubljanski policisti iščejo moškega, ki je včeraj okoli 18. ure oropal bencinski servis na Zaloški cesti. Kot so sporočili z policijske uprave Ljubljana, je storilec s pištolo zahteval denar, nato pa iz blagajne vzel nekaj bankovcev in pobegnil.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Valentova, izvoli.
1: Ljubljana 19, Kamnik 18 in 18 stopinj imamo tudi na Bohinjski Beli. Danes bo sončno, pa prilezel bomo do 24 stopinj, tako da ne bo glih vroče, ampak bo pa še vse najtoplejši dan v tem tednu, ker v četrtek bomo imeli, by the way, samo 12 stopinj.
3: Promet.
0: Kar se tiče cest, pa problemov pa trenutno takole. Pokvarjen kombi stoji na primorski avtocesti proti Kopru za počivališčem Lom. Vozilo je sicer na odstavnem pasu, naj bi se pa okrog vozila sprehajala oseba, tako da skrajno previdno. Če opaste še kar kot druzga, če 80-105-2, naprimer kakšen radar, en je v Ljubljani v Šentvidu v delovni zapori proti centru, tam je omejitev 50 km na uro. In to je to. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
9: Od tega četrtka do sobote.
8: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Zbujate Antenin zajtrk.
10: Dobro jutro. Radio Antena.
0: Dobro jutro, dober dan, dobro jutro tudi vam. Takole, od naj od veh in vsem kulinarikem, ki ste radi, imate zajtrke, oziroma bom tako rekel, ki se radi poigrate z baziliko.
1: Mislim, tudi jaz bi se pa sodelovalci vsi pokupali, no.
0: Ja, mogoče pa stoji za tem razlog, ne?
1: Ja, kakšen.
0: Mogoče se pri vas v vasi dogajajo divje stvari te dni.
1: Znači, jaz sem pa ti skaj ti govori.
0: Po dveh hitih ti razložim, zakaj bazilika, špargli, pa kako je zeljem stvar zanimiva tudi zvečer.
1: Joj, Matic, to se tok narove sliš, mislim, kva si ti spet googlo, res? Te no. Moga prepovedati skoliko.
0: No, če že je, kaj se vse googlam. Ampak, ne. Lej, mogoče pa zaprobat.
1: Aha, baziliko, pa zelje.
0: Mhm. Čičeriko.
1: Joj, to je
0: kako mora, ker naenkrat ni tako čudna, ne?

what's up? We're Wanna Be Public.

0: This is One Republic calling and this is Need Your Love. Dobro jutro,
1: 5
0: minut čez 9, Matic in Balantova sva z vami na anteni in takole, ne. Zdaj, zakaj je ta bazilika, ki jo ti tako iščeš, tako dobra, ne?
1: Ja.
0: Ne samo za pojest, ampak tudi za spolno življenje. Balantova, ti praviš, da se tedni ful iskala,
1: a? Ja, pač iščem jo že 2 meseca skup. Pač jaz ne vem, kakšni so to trendi zdaj, ampak jaz se ne rabim za noben spolen life, jaz bi sam solato si rada naredila.
0: Ja, recimo temu tako, no? In kad smo glih prehrani, ne, kad si slučajno lih omenila.
1: Ja.
0: Vemo verjetno že vsi, da določena hrana je pač dobra za... Vaš libido?
1: Mm-hmm. Ostrige.
0: Ja, ostrige recimo, ampak to meni ni. Meni to ni mi to nekaj dober.
1: Meni tudi ne.
0: Je pa nekaj to klasika, ja. In zdaj, hrana, ki še dvigne te stvari, so ne špargli, banane, fige, pa zelena, se pravi, cela tržnica tamle v kosezaj.
1: Moj bog, no.
0: Enim moškim hormonom, ne, to naredi, da zburja jih pa von ženske.
1: Ja, von ženske verjamem, kaj von tudi zelene, ali kaj se pravi, moj se mora
0: danes... Ne, ja, ženske vzburja, ne moški.
1: Ja, se pravi, danes se mora moj zeleno podrgant in pomla jaz, oh, dej me, ali kaj, mislim, kašne so to for... Matic, ti si spet predolg sedel na skreto, pa neki bedarije googlo, resno.
0: Mislim, to niso bedarije, to
1: ja,
0: so študije, ne?
1: Ja, si.
0: Tukaj je tudi pisal, da je treba jest krompir za močnejši orgazem. Oziroma...
1: Jo, kar neki. Mislim, pa kva se jaz pol matram s to baziliko? Grem danes po ta žakelj krompirja, pa bojo vse moje potrebe zadovoljene.
0: Ja, mislim, uživati je tle bilo mislim tako, da daš to v usta, pa poješ, veš, ne? Ja, da si
1: sem predvidevala.
0: Daš ta krompir, pa da uživaš.
1: Matic, pa. A se lahko zadržiš, no?
0: Mislim, tebi je treba kjera stvar dodatno razložiti, ker mislim, da ne plih, pa se oblika je ta prava, ne? Opa, povoja bi te instanga, praženga.
1: A bi kifelčarja ali
0: sladki? Kjer ga bi danes?
1: Sladki krompir.
0: Sladki, da? Mm.

0: Vitel.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Dober, boljši, najboljši Antenin
7: Fira!
6: In dober hit.
8: Yes for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dobro jutro! Balantova in Herceg se prebujeva skupi.
1: To se dobro sliši, ne?
0: Krasno se sliši, ja.
1: Ej, moram priznati, da tudi če je ponedeljek, se je res lepo zbuditi v naši ljubi Sloveniji. Ker smo še enkrat več dokazali, da ko je treba, da stopimo skupi in naredimo nekaj, kar ne more nihče drug.
2: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
1: Slovenija je dežela junakov. Slovenija je najboljša, ko je to potrebno. Hvala, da ste se odrekli eni kavici. Hvala, da se vam... To verjetno pač ne bo poznal prav velik za to kavico, ampak kavica, pa kavica, pa kavica. In smo prišli do rekordnega zneska, tako da iskrene čestitke vsem nam. Kapetan dežela junakov je bil pa leta scene prejelski svojo ekipo gonil in pregonil celo Slovenijo.
0: In takoj po zaključku je povedal tole.
3: Meni glavni, za katera sem gonil, so tisti, ki nimajo staršev, ki bi jih imel rad. Ki nimajo staršev, ki bi te mami ubijela, ali pa gatja sploh ni, ker je v zaporu. In take otroke želimo najdeti. In jih pelati kamorkoli, tudi če to pomeni na morje, v Kranjsko goro, kamorkoli, zato mi to pomeni, da jih pelemo nekam. Da pridejo sem na debel rtič, da jih tukaj prevzamejo vzgojitelji in da v tistih desetih dneh vidijo, da če ga mame nima rada, je tukaj pa 100 otrok, ki se radi z njemu igrajo, pa 20-50 vzgojiteljev, ki mu povejo, da ga imajo rad. In da tako otrok vidi, da to, kar ima doma, da ni normalen. Da ni normalen, da obstajaš v odnosih, kot da nimaš človeka, ki bi te imel rad. In to je bilo meni ena tista glavna stvar, da tako... Jaz pa vas.
0: Wow, mislim, Slovenija, hvala.

0: Bruno Mars na anteni 9.24. Dobro jutro, sem skup.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, a res dobro jutro, ali bo tu dober dan in dober večer?
2: Vreme.
0: Valentovje.
1: Pa jaz upam, da bo čeprav zvečer, kao napovedujo neke nevihte, ampak bomo videli. V glavnom, Ljubljana 19, Lece 19 in 21 stopin imamo trenutno na Laurici. Najvišje dnevne bo danes okoli 24, bo pa danes, kot sem rekla, jasno vreme. In treba ga izkoristiti, ker od jutra naprej bomo spet z Marelom okoli hodili, ker bo dež vse do petka, pa tudi nevihte bojo.
2: Promet.
0: Zaprt je predor Ljubel na cesti Tržič-Ljubel zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Imamo pa dva radarja, in sicer na Turjaku pri cestni bazi smer Ljubljana in v Ljubljani v Šentvidu v delovni zapori proti centru, kjer je omejitev 50 km na uro.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj
2: Sport Everest prazni skladišče.
3: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
2: Ne odlašaj, količine so omejene.
3: Od tega četrtka do sobote.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
4: Zbuja te Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro, Radio Antena.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Zdaj, kaj je hujš? Zelo hud maček ali pondelk?
1: Oh, pondelk!
0: Kaj je hujš? Prebavne motne ali pondelk?
1: Tudi pondelk.
0: A je lahko kaj hujš? O, seveda, da je.
4: Hud hit hedna.
0: Huda, hujša, najhujša dva hita samo za nas od naju. Evo, takoj po dveh.

0: Alone na anteni 9:32 je ura, na Balantovem Herceg sva, tvoja družba.
1: Dobro jutro.
0: Kupne se takih, ko vsak dan saj 5 minut skrola po TikToku.
1: Mislim, pa kdo tega ne počne, no?
0: Jaz sicer ga ne uporabljam, veliko celo zbrisal sem si ga, ampak dost ga pa imam, da se mi predvaja tole.
1: Jo.
0: Lani smo pelali Vero, letos pa vsi, ampak čisto vsi poslušamo Sjela baba v balon.
1: Na žalost.
0: Na rojstnih dnevih, v avtih, na porokah, presežem iz nič do totalnega hita vrhunsko. Zdaj sam še čakam, da slišim to na kakšnem pogrebu.
1: Jo.
0: Ker zgodba je nekak taka, ne, da bi se lahko končala tragično. Usedla se je starejša gospa v balon in se vozi v London.
1: Mislim odštekan komat, ja. Kaj ga poje vsi od starih do mladih, pač ne vem od koga vse. V glavnem to je Matičev predlog za...
2: Hud hit Hedna.
1: Drgat spot mojega komada se pa res začne, tako kot nekdo kuplje lukno za truplo, je malo tragično.
0: Ja, in se, se predvaja zraven.
1: Pa dej, no, Matic! Ne, moj predlog je mečkem bolj umirjen, kot tole žaganje. V glavnem, pa te, a lahko povem?
0: Dej, dej.
1: Moj je pač tak zelo lep komad, tak... Tako lepe, kakor je lepa ona, čudovita, komad, pa da je lahko ta komad že pač prekine. 13 milijonov tisoč ogledov sem rekla, Matica.
0: Neč nem rekel.
1: Če me skozi mo-

0: Moram priznati, da komad ni slab, ampak ni pa lih najboljši dne, če sem čisti iskren, pa če lahko povem svoje mnenje. Ne?
1: Mislim, noben te ni prosil, da ga poveš, ampak ljudje, pejte na naš Instagram in glasujte za boljši komad, ker se veste, tist, ki bo dobil več glasov, ga bomo predvajali še cel teden na anteni.
0: Ja. Vemo, vemo.
1: Pač naj določijo to, Matic, lepo prosim poslušalci, ki bo.
0: Ja, ja, sej, naj določijo poslušalci.
1: Jo, listne, no.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi, odlično.
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo gel.
1: In etera.
0: Vroči turbo gel greje.
1: Osvežilna etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo gel.
1: In etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočena predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
5: Sončno bo danes, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto zelo majhna. Temperature čez dan tiste najvišje od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, popoldne oziroma proti večeru prve plohe in nevihte predvsem v severni Sloveniji, v sredo pa oblačno in deževno.
2: Promet.
5: Zaprto staja predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani, zastoji pa primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Litija-Ljubljana še vedno zastoji med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Od danes dalje pa bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, trenutno urejajo to delovno zaporo, že pa nastajajo zastoji. Radarji pa moder Berlingo v Trnovcu pri Dramljah, v Dolgi vasi pri Kočevju merijo pri gasilskem domu, na Turjaku pa pri cestni vazi proti Ljubljani. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopolda na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: hit.
1: Ti, a oni kdaj z***ajo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
2: Prav šteje. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5.
0: Tako naprej. Promet.
3: Zaprta staja predor Ljubel na cesti Tržič Ljubel zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Večja skupina traktoristov pa pravite, da se vozi na relaciji Vrhnika Logatec Kalcem, pravite, da so trenutno v Logatcu, strpno in previdno pričakujte močno upočasnjen promet in zastoje. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na cesti Litija Ljubljana med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Od danes dalje pa bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dram promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, trenutno urejajo to delovno zaporo, že pa nastajajo zastoji predvsem v smeri Ljubljane. Radar Moder Berlingov Trnovcu pri Dramljah, v Dolgi vasi pri Kočevju merijo pri gasilskem domu, v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji nasproti ambasade smer Vič, kontrola pa v Mislinji pri Panojih. Srečno!
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
14: Pozor!
15: Koniški maraton. Pikasi.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
7: Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočena predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
11: Vreme. Tako danes kot tudi jutri večinoma sončno in precej toplo, do 31 stopinj Celzija se bodo povzpeli termometri, predvsem jutri popoldne in zvečer pa v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v noč na sredo, leta bo spremenljivo oblačna s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo manj pogoste v južni Sloveniji. Tudi četrtek bo oblačen s krajevnimi padavinami, pa tudi občutno bo hladneje.
8: Promet.
11: Zaprta staja predor Ljubel na cesti Tržič-Ljubel zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Pristojni sporočajo, da bo zaprt dalj časa. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, štajerska avtocesta od Krcine proti Ljubljani in pa tudi na cesti Letija Ljubljana med Senožeti in Ribčami v obe smeri še nekaj gneče. Od danes dalje pa bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dravljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Trenutno urejajo to delovno zaporo, že pa nastaja zastoji predvsem v smeri Ljubljane. Radar na koncu naselja Zbilje smer Vodice. V Ljubljani so na Blajvajsovi na avtobusni postaji nasproti ambasade smer Vič. Kontrola po umislinji pri panojih. Srečno!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Dopoldan na Radio Antena.
14: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro 10.

Ζενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Zalagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Zaprt ostaja predor Ljubel na cesti Tržič-Ljubel zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnih popoldanskih ur. Zastoji pa primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojno, štajerska avtocesta pa proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Od danes dalje bo namreč na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno to delovno urejajo. Radar v Beznovcih pri Puconcih pri gasilskem domu, na koncu naselja Zbilje merijo smer Vodice, kontrola pa v Radohovi vasi pri Kegelčku. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Pazi to! Sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Clarus.si.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Radio Antena. Novice.
14: New York je pretresel brutalen napad z nožem na eni najbolj obremenjenih železniških in podzemnih postaj v državi, kjer je napadalec ranil 6 ljudi. Policija je osumljenega brezdomca z duševnimi motnjami že aretirala, eden od poškodovanih pa je v kritičnem stanju. Do nasilja prihaja v izjemno napetem trenutku, saj se bo v mestu pravnocoj odvila tretja tekma finala lige NBA, ki naj bi si jo prišel gledati tudi predsednik Trump. Kitajski voditelj Xi Jinping pa je prvič letos spakiral kovčke in odpotoval tudi za svojo prvo postajo pa je izbral prav zaprto Severno Korejo. To je precejšnja politična stvar, saj se s Kim Jong-unom osebno nista videla že 7 let. Severna Koreja pa je zaradi svojega jedrskega orožja pod hudimi kaznimi celega sveta. Kitajska pa je tista glavna sila, ki jo s trgovanjem drži nad vodo.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
16: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
17: Vreme. Tako danes kot jutri večinoma sončno in tudi precej toplo, do 31 stopinj bodo kazali termometri. Jutri proti večeru pa predvsem v severni Sloveniji že prve krajevne plohe in nevihte. Sreda bo potem spremenljivo oblačna z občasnimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, tudi četrtek bo oblačen z padavinami. Slovenjgradec in Maribor 24 stopinj v tem trenutku, Ljubljana, Izola, Bohinj in Ptuj 25, Branik 28.
18: Promet.
17: Pozor, previdno zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smer razdrto med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos zaradi kombija v okvari v nepreglednem ovinku, previdno res, da ne pride do naleta. Zaprto staja predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnih popodanskih ur. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Levec Drešinja vas Petrovče zaradi del. Radar v Beznovcih pri Pucancih pri gasilskem domu, na Gorenjski avtocesti merijo na uvozu Naklo smer Jesenice, na cesti Ljubljana Kočevje so med Pijavo Gorico in naseljem Smrjene, na koncu Želodnika tudi proti Domžalam in pa kontrola na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim pri hotelu. Srečno!

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Kar nekaj težav še vedno po slovenskih cestah, previdno vozni pas zaprt na Vipavski hitri cesti H4, smer razdrto med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos, tam stoji kombi v okvari. Zaprt pa ostaja predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani, po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnih popodanskih ur. Zastoji pa Primorska avtocesta smer Koper med Uncem in Postojno, Štajerska avtocesta v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Sebled in Levec, Drešinja vas Petrovče, tu pa zaradi del. Od danes dalje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, delovno zaporo so zdaj dokončno uredili in vzpostavili, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar na Gorenjski avtocesti A2 na uvozu Naklo smer Jesenice, na koncu Želodnika pa merijo v smeri Domžal. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Božični skladišče.
1: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
9: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo Gel.
9: In Etera.
8: Vroči Turbo Gel greje.
9: Osvežilna Etera prijetno hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostito po športu.
8: Vroče.
9: Hladno.
8: Turbo Gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Radio Antena. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. NATO-vi lovci so nad Latvijo sestrelili ruski dron, ki je vstopil v njen zračni prostor. Zaradi incidenta so lokalne oblasti prebivalcem ob meji začasno celo ukazale, naj ne zapuščajo domov. Nevarnost se tako vse bolj seli proti severnim mejam NATO, medtem ko ukrajinski predsednik Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji že usklajuje nujne pogoje za začetek mirovnih pogajanj z Rusijo. Evropa s tem prevzema glavno diplomatsko pobudo, saj so Združene države Amerike trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. Danes je državni praznik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu Primoža Trubarja podarila, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, ampak nosilec kulture in zgodovinskega spomina. V poslanici je spomnila, da je Trubar utemeljil slovenski knjižni jezik. Po njenih besedah narod obstane, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku.
11: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Vreme.
12: V nadaljevanju ponedeljkovega popodneva bo večinoma sončno, temperature od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer predvsem v severni Sloveniji že prve plohe in nevihte, v sredo in četrtek potem skozi celoten dan oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo, malce naj bi se zrihtalo potem konec tedna.
0: Promet.
12: Zaprt vozni pas še vedno na Vipavski hitri cesti H4 smer razdrto med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos, tam stoji kombi v okvari previdno, so pa tehnične težave odpravili in predor Ljubelj je ponovno odprt in normalno prevozen na cesti Tržič Ljubelj. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Levec, Drešinja vas, Petrovče. Od danes dalje sicer na Štajerski avtocesti promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Radar v Trnovcu pri Metliki, na Stojalu pa v Goričici na avtobusni postaji smer Proseniško. Srečno!
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
0: Dopoldan na Radio Antena.
14: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisat mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Prometna nesreča, pravite, da promet ovira na spodnji Hajdini smer Ptuj, previdno predvsem, da ne pride do naleta. Zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, štajerska avtocesta v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zamuda sporočate, da v obe smeri okrog 15 minut. Zastoji pa še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Celje in pa radar na Stojalu v Goričici na avtobusni postaji smer Proseniško. Srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
7: Pokrovitelj.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
14: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
15: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
16: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
17: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
18: Biro sistemi Logatec.
19: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo. Pozor!
1: Koniški maraton. Pika si.

0: disco.
1: Italo disco in The Colors prihaja v nadaljevanju, tako da ostanu v moji družbi.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Če se boste v teh dneh vozili po slovenskih avtocestah, si vzemite še več časa. Od danes so postavljene nove zapore na že močno obremenjenih avtocestnih odsekih. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, v Karavankah pa bodo ponoči občasne popolne zapore. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah in Dramljah bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje tudi na obvoznih cestah. Filipine pa je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi, več kot 130 je poškodovanih, 12 jih še pogrešajo. Nevarnost cunamija se je za zdaj umirila, razmere ostajajo resne.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Vreme. Poglejmo, kakšno je stanje na nebu. Škofja Loka 26, Ljubljana 27 in Bled 24 stopin. Ja, kaj reči, preostanek popoldneva bo sončen in jasen. Šanse za kakšno ploho ali pa nevihto so zelo majhne, tako da današnji dan bo absolutno za izkoristiti.
8: Promet.
12: Poglejmo še na ceste. Od danes dalje na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Opazili pa ste še dva radarja, enega na dolenski avtocesti na nadvozu pri Šmarju Sapu v obe smeri, bel Clio pa je v gozdu Martuljku v smeri Kranjske Gore. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opaziš, poklič nas na 080 105 2. Srečno!
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
12: Stavo družbe pa samo druge ure dalje. Jaka Grozdanov. Pester vikend je za nami, Karlo, slišaš tudi malo po mojem glasu, ampak kar je dober, je to, da imamo na anteni največ hitov in najmanj govora. Tole popoldne začnemo s prvim paketom 10 hitov vrsti, potem pa tole.
18: Kdaj je opoldne?
19: To je takrat, ko je naprimer pred eno. Od 9 do 1.
20: To je dopoldne.
19: Ne, zmotil sem se, boga mi zmotil sem se.
18: Ok, kaj ti praviš?
19: Opoldne. Ajde, kaj stok pameten, debeluhen.
20: Ne vem, popoldne je uno, dopoldne.
12: Tole bo res dober. Antenin neumni spraševalec bo z nama tokrat z vprašanjem o opoldnevu. Kdaj je opoldne, oziroma kdaj mislimo, da je, pa takoj po 10 hitih v vrsti.

0: Predlagaj na 10, se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kaj grozdano, sem tvoja družba na anteni in zdaj le čas, da besedo prevzame anteni neumni spraševalec, ki je tokrat sprašval, kdaj je opoldne. Četko, daj mi kar ti povej, kaj ti misliš?
2: Opoldne je ob 12. Če pa kdo reče okoli opoldneva, pa običajno misli nekje med 11.30 in 12.30.
1: Ja, sej, to pa vsi vemo, a ne?
0: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: A ja, te lahko sam vprašam, kdaj je opoldne?
4: Opoldne.
3: Opoldne. Nimaš pojma? Ok, ajde, čao.
5: Kaj pravo? Čao, opoldne, predpopoldne.
3: Predpopoldne?
5: Ja.
3: Kaj pa to pomeni?
5: Pojma, okay, ne se meša, majke mi, da ne vem.
3: Opoldne.
4: Opoldne, to je neki po... Po tem, kaj je popoldne.
3: Ok, a to je večer?
4: Ne, to
6: si ne umaš.
4: Daj, bom tihno. Ti, starija je. Opoldne.
7: To je ono. To je takrat, ko je, na primer, pred eno. Od okay. 9 do 1.
8: To je to popoldne.
4: Ne, zmotil sem se, bolka mi zmotil sem se. O ko se smeješ, če bude, čakim.
3: Ok, kaj ti praveš?
4: Opoldne. Ali, kaj stok pameten, debelo hend.
6: Čipila je neokon.
4: Čipka, daj gor.
6: Ne vem, popoldne je uno, do poldne.
3: Če to...
4: A to je nekje med dnevom, 100%.
5: Če ni popoldne, ampak je opoldne.
9: A do 12.
5: To je do 12.
9: Od 12. pa naprej.
5: Ja, to sem jaz rekla.
3: Okay.
5: Pa kako od 12, če je od 12?
9: Ja,
5: če je opoldne.
9: Pa če je opoldne.
5: Ja, če je
3: ok, se pravi, končno odločitev je kaj opoldne.
5: Opoldne, to je pred 12.
9: Ne.
5: To je pod 12.
9: Ja, to je pod 12.
5: Kako pa če ima polne pod 12?
9: Ajka, da je poskregla, sem zrazila.
0: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
1: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Za enkrat promet poteka brez posebnosti. Ste pa opazili en radar, in sicer na dolenjski avtocesti na nadvozu pri predoru Mali Vrh v obe smeri. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj tazga opaziš na asfaltu na cestah, daj nas poklič na brezplačno 080 105 2. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
12: Pozor!
0: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
11: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
0: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
11: Maraton z dušo.
13: Do 9. junija ceneje.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
16: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
17: Karte, eventim.si.
18: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Lost Frequencies in Reality, komad, ki te kar malo odnese tja, kjer bi želeli imeti realnost ta moment, na morje, na žurke, na chill, ki si 100% na off in ti šef ne diha za ovratnik. Ah ja, no v nadaljevanju bomo nadaljevali s še več hude muske, prhanov paket 10 hitov v vrsti, na prvem mestu pa tale. Bebe Rexha in Faithless prhajata s komadom New Religion takoj v štartu nove desetke. Ostan z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
3: Od tega četrtka do sobote.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Pozor!
10: Koniški maraton, pika si.
11: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno. Zizi Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
12: Radio Antena. Novice.
13: V državnem zboru se je že nabralo dovolj napetosti, da bodo o vedenju poslancev govorili posebej. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič želi razpravo o tem, kako se vodijo seje, kako potekajo zaslišanja in kje so bile kršitve etičnega kodeksa. Zgodba je občutljiva, ker je tudi sam sprožil buren odziv z zapisom o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Petek bo pokazal, ali gre za resen poskus umiritve razmer ali pa za novo politično mirjenje moči. Donald Trump pa je predčasno zapustil intervju za NBC, potem ko ga je novinarka Kristen Welker spraševala o dokazih za trditve o volilnih prevarah. Trump je v intervjuju ponavljal trditve o volilnih prevarah, novinarka pa ga je večkrat vprašala, kje so dokazi. Namesto, da bi pogovor umiril, se je razjezil, napadel mediji in intervju prekinil. Trumpovo ravnanje spet odpira vprašanje, kako napeti so odnosi med ameriškim predsednikom in delom ameriških medijev.
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
12: Vreme.
0: Ja, v zunih je trenutno 27, v preostanku popoldneva bo še naprej lepo in sončno. Tako bo tudi torek do večera, potem pa nas spet čaka nekaj dežja.
12: Promet.
0: Nesreča ovira promet v Ljubljani v križišču Litijske in Kajuhove. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tam je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zastoji so še na štajerski avtocesti A1 pred Šentiljem proti Avstriji in na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. To je to za enkrat. Če še kaj tazgo opažeš na cesti, kakšen radar ali pa kontrolo, da je nas poklič na 080-105-2. Srečno!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Največ hitov, najmanj govora.
19: Radio Antena.
0: In za njih na anteni skrbim Jaka Grozdanov. Ja, kaj reč, nova urca je tukaj, kar pomeni, da nas čaka nov paket 10 hitov v vrsti. Potem pa bomo govorili o seksu in hrani. Ja, ba je obstajal živila, ki te zadeve močno izboljšajo in ba je, zatem stoji tudi raziskava. Kar pa je najboljš, da te stvari lahko že dan skupaš v trgovini, več pa po desetki.

Ζενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Pripravili smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Ja, kako zdano sem s tabo na anteni in moram reči, da jaz včasih res občudujem znanstvenike. Ker dejansko se nekdo zjutraj zbudi in si reče, danes bom pa raziskval, katera hrana izboljša seks. Ja, in očitno zato obstaja cel seznam. Ostrige, banane, fige, špargli, zelena, ja, zelena, ker naj bi vsebovala neke hormone, ki naj bi pač povečali privlačnost moških. Kar v bistvu pomeni, da smo moški celo življenje čist narobe razumeli romantiko. Ni fora šopak vrtenc pa cvetličarna, ampak očitno je fora vrtnarija pa velik zelene. Ampak to še ni vse. Ja, ne. Nekje sem prebral, da naj bi bil za boljši orgazem dober tudi krompir. Ja, krompir, najbolj slovenska stvar na svetu torej. In če je ta raziskava resna, ne, pa imamo Slovenci očitno precej boljšo reklamo, kot smo mislili. Ne. Tako da, če danes v trgovini vidiš koga s 5-kilskim žaklom krompirja, gre mogoče za krompirjevo solato, mogoče za francosko, mogoče pa za kaj drugega.
0: Promet.
1: Poglejmo še na ceste. Prometna nesreča močno ovira promet v Ljubljani na Celovški na priključku na severno obvoznico. Tam je zaprt po en pas v vsako smer. Pa še zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 je zastoj v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tam je promet urejen po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj še pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski severni obvoznici H3 je zastoj med Tomačevim in Šiško proti Kosezami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je gneča od centra do Malenc proti Dolenski ter od Viča do Brezovice proti Primorski. To je to za enkrat. Radarjev in kontrol niste opazili. Če pa kakšno opaste, poklič nas 080-105-2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.

0: Florida, good feeling, Jaka Grozdano so s tabo na anteni in če smo že pri good feelingu, ne, tudi naš Birko ga ima in to zaradi njegovega novega poletnega mega hita. Dajmo poslušati, kaj s tem mislim.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Čist noro, v petek sem predstavil svoj hit, pride Birko na balkon. Ha?

0: tako viralna, da je šerala tudi Francka iz Horjula, ki ima, poglej to, 30 sledilcev. Pa Marija iz Brezi, ko uporablja tudi Instagram za Marijo. Ker je samo še dodaten povečal število ogledov in je, kot kaže, od petka do danes naraslo na 16.
1: Ja, dajmo slišati še enkrat ta mega hit, ne?
0: Daj, ožeži.

0: vsak delovnik v Antenjenem zajtrku.
1: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

Benson Boone in Mystical Magical u nadaljevanju pa nadaljujemo z 10 hiti v vrsti. Takoj v štartu bomo slišali tegale.

Da mal dvignemo mood, Oliver Tree in Robin Schulz prihajata s komadom Miss You. Tale leta 2022 bengu na vseh festivalih in še vedno je hud in slišiš ga v kratkem.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
2: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne. Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
16: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
15: Turbo Gel.
16: In Etera.
15: Vruči Turbo Gel greje.
16: Osvežilna Etera prijetno hladi.
15: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vruče poživljajoče masaže.
16: In blagodejno sprostito po športu.
15: Vruče.
16: Hladno.
15: Turbo Gel.
16: In Etera. Na voljo na favn.si.
17: Radio Antena. Novice.
18: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi v La Šegula. Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma, Sebastian Jeretič, je sporočil, da so na vladnih družbenih omrežjih odblokirali uporabnike, ki so bili blokirani v prejšnjem mandatu.
19: To ne pomeni strinjanja z stilom komunikacije, ki je mogoče včasih sprovocirala blokado. Jaz vse skupaj lepo prosim, da skušamo zgraditi neko kulturo dialoga, ki bo spoštljiva, korektna, razumljiva. Druga zadeva, ki pa je pomembna in zakaj smo jih odblokirali, zato ker to v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov.
18: Napovedal je, da v tem mandatu ne bodo blokirali nikogar, lahko pa sporne objave prijavijo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Linija Terme Olimia.
15: Vreme. 28 stopinje v Škofji Loki in v Ljubljani, 25 pa na Bledu. Ja, lušno vreme bomo imeli danes, tudi jutr bo dokaj jasno, bo pa jutr proti večeru se pooblačilo in v četrtek in sredo bomo na žalost imeli kar nekaj dežja.
17: Promet.
15: Poglejmo še na hitrco, kaj dogaja na cestah. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v predoru Golovec proti Malencam. Nastaja zastoj. Prometna nesreča močno ovira promet tudi v Ljubljani na Celovški, na priključku na severno obvoznico. Tam je zaprt po en pas v vsako smer. Imamo pa še klasične zastoje in sicer na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tam je promet urejen po enem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in še pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski severni obvoznici H3 je gneča med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je zastoj od Ljubljana center do Malence proti Dolenski. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Največ hitov.
22: Najmanj govora. Radio Antena.
15: S tabo v družbi sem še vedno Jake Grozdanov in v novi urci nas čaka spet največ hitov, najmanj govora. Zaštartali bomo z 10 hiti v vrsti, potem pa bomo slišali še med katerima dvema komadoma zbiramo danes na storiju Radia Antena. Nov teden je tukaj, z njim pa tudi nov predlog za hud hit Hedna.

0: hitov vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni, kjer vsak ponedeljek na anteninem Instastoriju glasujemo za...
2: Hud hit hedna.
1: Ja, in kot ponovadi imamo fight fantov proti našim puncam in ta teden imamo kar pestra dva predloga in glede na to, da je Matic Herceg zadnje čase zgubljil, je šef rekel, ja nač grost, pejtmo pomagat in tako ta teden zbiramo fanta proti puncama. Ampak, ker smo seveda kavalirji, tole je predlog od Kaje Kovačič in Balantove.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Komad, ki bo krasil tudi Ariani nov album Petal. To bo njen 8. album, izdala pa ga bo 31. julija letos. Sicer Ariana je cool, ampak a veste, kaj je še bolj cool? Predlog za hud hit hedna od mene, pa Matica Hercega.

0: Cijela baba u balon, komad ki se trenutno vrti vsakmo kot pred TikTok, Instagram, Netlock ali pa Facebook. Skratka, komad je totalen banger, obsedujo vsa socialna omrežja in seveda je prišel tudi do mene in do Herca in zato ga ta teden predlagava za najin hud hit hedna. In če gre verjeti v glasovanju, ki trenutno poteka na Insta storiju, Radio Antena, ga bomo poslušali še cel teden. Glasuješ lahko samo še danes.
1: Promet.
0: Pozor, zaradi nesreče sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2, smer Jesenice med počivališčem Povodje in Vodicami. Nastave zastoj do skoraj do Broda, zato prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Malence med počivališčem Barje in priključkom Center. Nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc. Še ena nesreča ovira promet v Ljubljani na krožišču Tomačevo. Zaprt levi pas med Bežigradom in Stožicami. Imamo še en zastoj in sicer na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tam je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in še pred Šentiljem proti Avstriji. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opaziš, poklič na nič 80 105 2. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.remti.si.
3: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Pozor!
8: Koniški maraton. Pikasi.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Offenbach in Nick Waterhouse, Catchy je bil tole, Jaka Grozdano sem s tabo na anteni in 1,4 milijona evrov. Skor toliko se je letos zbralo v akciji Dežela junakov, akciji, v kateri se otroke pelje na morje.
1: Dame in gospodje, 1,379,263 evrov in 12 centov.
0: Ja, to je nov rekord in letos je bila akcija prekolesarjena pod nogami Ceneta Prevca, ki je bil po akciji poln emocij.
2: Meni glavni, za katere sem gonil, so tisti, ki nimajo staršev, ki bi jih imel rad. Ki nimajo staršev, ki bi te mami ubila, ali pa gatja sploh ni, ker je v zaporu. In take otroke želimo najdeti. In jih pelati kamorkoli, tudi če to pomeni na morje, v Kranjsko goro, kamorkoli, zato mi to pomeni, da jih pelemo nekam. Da pridejo sem na Debeli rtič, da jih tukaj prevzamejo vzgojitelji in da v tistih desetih dneh vidijo, da če ga mame nima rada, je tukaj pa 100 otrok, ki se radi z njemu igrajo, pa 20-50 vzgojiteljev, ki mu povejo, da ga imajo rad. In da tako otrok vidi, da to, kar ima doma, da ni normalen. Da ni normalen, da obstajaš v odnosih, kot da nimaš človeka, ki bi te imel rad. In to je bilo meni ena tista glavna stvar, da tako... Jaz pa vas.
0: Ja, Slovenci smo najboljši in take akcije so živ dokaz tega, da kljub temu, da nas včasih zmot mogoče je kakšna meja pro sosedu ali pa njegov avto, je na koncu najbolj pomemben to, da kaj treba, Slovenci vedno znamo stopati skupaj.

0: Žan Serčič in Anabel, rada je bil tole, manjka nam še 6 minut do pete, v nadaljevanju pa nas čaka nov paket 10 hitov vrsti. Prvi med njimi Felix Jen in J. Hart Pride, slišali bomo pa tudi Alana Walkerja, Leoni, Bebe Rexo, Disco Lines, Nika Santosa, skratka, ostan z mano.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
13: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
14: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
16: Radio Antena. Novice.
17: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Urad vlade za komuniciranje pod novim vodstvom Sebastjana Jeretiča je odblokiral uporabnike, ki so jih vladni profili na družbenih omrežjih blokirali v prejšnjem mandatu. Jeretič pravi, da morajo biti državni profili odprti do državljanov, tudi kadar je kakšna beseda preostra.
18: V končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali, bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega. Vse prosim, da skušamo skupaj zgraditi neko kulturo komuniciranja, ki nam bo vsem v ponos.
19: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
16: Vreme.
0: Ja, v zunih je trenutno 27, v preostanku popodneva bo še naprej lepo in sončno. Tako bo tudi v torek do večera, potem pa nas spet čaka nekaj več dežja.
16: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Pozor, zaradi nesreče sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2, smer Jesenice pri počivališču Povodje. Nastal je zastoj do Broda, zato prosimo in naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1, smer Malence, med počivališčem Barje in priključkom Center. Nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc. Še zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri, med Tepanjem in Dramljami, tam je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in še pred Šentiljem proti Avstriji. To je to za enkrat, radar in kontrol ni. Če pa kakšno opazaš, poklič nas na brezplačno 080 105 2. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, kako razdano sem s tabo še naprej na anteni, še ena skupna urca družene na očaka, o njej pa nov paket največ hitov, najmanj govora z našimi 10 hiti v vrsti, potem pa ti zaupam še, kaj nas čaka na anteni, danes od 18. ure dalje.
8: Radio Antena. Največ hitov.
2: Največ hitov,
4: najmanj govora. Never met somebody.

0: Virgin 93.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Jaka Grozdano, sem tvoja družba in na anteni imamo vsak dan od 18. dalje tudi antenine lestvice. In ponedeljki so rezervirani za Žana Farbežerja in lestvico anteninih 30. Ja, to pa so komadi, ki jih na anteni najrajš poslušate in ker je nam seveda to sveto, vam te komade tudi največkrat zavrtimo. In prejšnji teden je bil na tretjem mestu. Ray in Where Is My Husband, na drugem mestu Bruno Mars in I Just Might.

0: Ja, in po kar nekih tednih vladanja Bruna Marsa je prejšnji teden na vrhu pristala tale. Topic, Fireboy, DML in Nico Santos Body. Ja, kako bo ta teden? Bo tale ostala na vrhu ali pa bo tja skočil kakšen drug komad? Mogoče celo tist, ki pride na novo na lestico. Skratka, vse to zveš danes po 18. uri z Žanom Ferbežarjem in lestico Antenih 30. Promet. Zastoji so na gorenjski avtocesti A2 smeri Senice med Šmartnim in počivališčem Povodje, kjer so nesrečo umaknili. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tam je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in še pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je gneča proti Malencam, Medvičem in Centrom. Radar ste opazili še, in sicer bel up je v Kranju pri Zarici. To je to za enkrat, ukoliko še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.remti.si.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: prazni skladišče.
1: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
3: Moja generacija.
2: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak.
3: Ugasi me.
2: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekola. Začenjamo na črpalkah. Če točite bencin, boste od jutri plačali malo manj. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju bo strošek 79,60 €. Dizel pa gre navzgor. Za enak rezervoar bo treba odšteti 84,25 €. No, v svetu, kjer nas novice dosežejo v sekundi, tudi tiste najtežje, postaja vse pomembneje, da znamo včasih stopiti korak stran. Strokovnjaki temu pravijo nevidni dan, čas brez telefona, elektronske pošte in družbenih omrežij. Namen digitalnega odmora je zmanjšati stres, tesnobo in občutek stalne dosegljivosti. Manj obvestil lahko pomaga pri sproščanju, boljši zbranosti in kakovostnejšem spanju. Če cel dan brez zaslonov ne gre, pa lahko koristita že 2 uri odklopa.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Vreme. Popoldne bo ostalo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako, zvečer in ponoči pa bodo predvsem na severu plohe in nevihte, v sredo pa bo povsod spremenljivo oblačno s plohami in hladneje.
19: Promet.
18: Pozor na štajerski avtocesti proti Ljubljani sta med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem zaprta vozni in počasni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka. Takoj za njim pa sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas in promet poteka po stavnem. Zastoj je do Slovenske Bistrice Jug. Na štajerski avtocesti je tudi zastoj zaradi del v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu v vsako smer. Previdno tudi na cesti Gornji grad Križ zaradi razlitega goriva. Srečno pot!
20: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
21: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
20: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
22: Začinja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
23: Čakate čist nova, frišna, sveže spečena lestvica Antininih 30. To je tvoja najljubša lestvica. Zakaj? Ker tukaj je sama tista muzika, ki je ti najrajš poslušaš. Nas to zmer ful zanima, kaj ti najrajš poslušaš in mi tiste zadeve največkrat predvajamo. Takole, evo, 30 je teh komadov, te firma Cmatra, kdo je na prvem mestu, ne povem, 2 ure si bo treba počakati, lahko ti povem, da imamo tokrat eno novost na 28. mestu, kar pomeni, da ne boš zaslišal, zaslišala zdajle, ker na 30. mestu lestvice Antenih 30 začenjamo z Glockenbachi in Tomom Walkerjem.

0: Miley Cyrus. Vprašanje, če bo naslednji teden še na lestvici s komadom Secrets. Na 29. mestu je Glockenbach, na 30. Zdaj pa je cajt za edino novost tega tedna. Kamrad, Hug Yourself. Številka 28.
1: 30. Antininih 30.

0: BTS preletel z vojske in po parih letih izdal album in voila, in en kup komadov. Swim je nekak tista glaven single, ki se je nekak najbolj prijel, dajmo temu reči. Tole je 27. mesto lestvice Antenih 30, Ale Farben 26.
1: Antenih 30. In

0: Lestvica, ki jo imaš najraje, zakaj? Ker to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat predvajamo. Mihael Šulte in Aždis, Half of my heart. Prišli smo do 25. mesta. Prišli smo tudi do cajta, ko bomo počas prbiti pred televizijske sprejemnike, spremljali nogometno prvenstvo svetovno, ne? In tale komad bom mogoče kar doskrat slišati. Shakira, Burna Boy, Die Die. Številka 24.
1: 30. Največkrat predvajanih na

0: promet.
1: Na štajerski avtocesti proti Ljubljani sta med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem zaprta vozni in počasni pas zaradi okvare tovornjaka. Takoj za njim pa sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas in promet poteka po počasnem pasu. Zastoj je tam do Slovenske Bistrice jug. Prav tako na štajerski avtocesti promet poteka samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno je zastoj proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarje, proti Ljubljani pa od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Previdno pa še na cesti Gornji grad Križ zaradi razlitega goriva po vozišču. Radar na cesti Ruše Selnica ob Dravi pri Selniškem mostu, pa v Celju merijo pri nadvozu čez avtocesto proti Vojniku. Radar še na Paričjeku pri Radencih in pa Bevap meri v Bitnjah pri Kranju. Varno pot!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
4: Pokrovitelj.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam
7: D.O.O. Pozor!
8: Koniški maraton, pika.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
10: To je tvojih 30 najljubših komadov, od katerih je ostal zdaj še 22, namreč urca pa pol lestvice še pred tabo, kar pomeni urca pa pol uživancije v tistih komadih, ki so ti najbolj všeč. Prejšnji teden je bilo takole, na tretjem mestu je bila Ray, na drugem mestu Bruno Mars, na prvem mestu Topic s komadom Body. Kaj praviš, kakšna bo situacija? Tokrat so se karte kaj premešale, so se mesta kaj premešala. Lej, ostaneš v moje družbi še urca popol in bomo tam, kot bi miknul, bomo pri prvom mestu. Zdaj smo pa pri 22. tole, Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Hammerstone z Ray Dalton, 22. in 21. lestvice Antenini 30. Eurovizijska zmagovalka Dara je na 20. mestu, sledita Somber 19 in One Republic 18.
1: Antenini 30.

0: zadnji hit One Republic. 18. mesto lestvice Antenne 30, vsak cajt bomo na polovic, Kygo in Damjano David 17 in 16, tole še slišmo, pol pa počas zaplujemo v drugo polovico naše lestvice.
1: 30. Antennini 30.

Måneskin počivajo, Damjano David pač ne. Tole je 16. besto lestvice Antenidih 30 in zaključek spodnega dela. David Guetta in Hypaton na 15. mestu, to bo pa štart zgornjega dela lestvice Antenidih 30, 15. mesto vsak cajt. Come on Barbie, let's go party, DJ time, back in time, turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Pozor!
2: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
3: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
2: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
3: Maraton z dušo.
4: Pst, do 9. junija ceneje.
5: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
9: Radio Antena. Novice.
10: Tankati danes ali jutri. Pri bencinu se splača počakati, pri dizlu pa se cena zvišuje. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo stal evro in 59 centov. Dizel se bo podražil za skoraj 4 cente, na evro in 69 za liter. Razlika pri enem litru ni velika, pri polnem rezervoarju pa se že pozna. Dražje bo tudi kurilno olje. Na cesti med nemškim Rotom in Soriško planino pa se je včeraj zvečer avto prevrnil po brežini. V njem sta bila lažje poškodovana voznik in sopotnik. Pred prihodom reševalcev je izjemno prisebno ukrepal 12-letni Lan. Svojo družino se je nahajal v bližini in ni zmrznil, pač pa takoj pomagal. Iz avta je vzel komplet prve pomoči, poškodovanemu oskrbel krvavečo rano in mami naročil, naj pokliče na številko 112. Policija mu je za pogumno ravnanje izrekla velik poklon. Voznik je bil sicer po njihovih navedbah pod vplivom alkohola.
11: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
12: Vreme. Po noči se bo nekoliko pooblačilo, oblaki pa se bodo umikali že zjutraj. Tudi torek bo tako večinoma sončen in topel, popoldne bo od 25 do 31 stopinj. V sredo bo že spremenljivo oblačno, na severu s plohami in nevihtami.
13: Promet.
12: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani za priključkom Slovenska Bistrica Jug promet poteka samo po prehitevalnem pasu zaradi okvare tovornjaka, takoj zatem pa samo po počasnem pasu zaradi nesreče. Nastal je zastoj z zamudo 15 minut. In prav tako na Štajerski avtocesti zaradi del promet poteka samo po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar na cesti Ruše Selnica ob Dravi pri Selniškem mostu, pa v Celju pri nadvozu čez avtocesto smer Vojnik in še na Paričeku pri Radencih. Bela pa čaka v Bitnjah pri Kranju. Srečno pot!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antininih 30 in Žan Frbežar.
15: Začenjamo druge del lestvice. Antininih 30, 15 mest za tabo, se pravi mesta od 16. do 30. so že zgodovina. Zdaj le v tele urci bomo šli od 15. mesta proti Enici, kjer je bil prejšnji teden topik s komadom Bori. Kdo bo tokrat, izveš precej kmal. Za začetek ti zaupam samo, kdo je ta teden na 15. mestu. Tukaj le sta David Gettlin, Hypaton in Walked Away.

0: Tohle je Lesbica Antény, ktorá sa Disco Lines NT, náš 14. miesto pre ten David Guetta in Hypaton. En David Guetta je pa še mekn višje. Kok višje, tega ti seveda ne bom zaupal, lahko ti pa povem, da imamo 3 komade od Davida Guette na naši lestvici. Saj ne da vse ga branil, ker so sami dobri hiti, ampak pustimo zdaj to. Ajde. Zdaj le najprej 13. mesto Alex Warren in Fever Dream.
1: Antininih 30.

0: Niko Sančas All Time High. Živo, tole je lestvica Antedinih 30, tole je 12. mesto. A ves, ko sem par minut nazaj sem rekel, da imamo David Gaeto trikrat na naši lestvici, evo, tole je zdale še enega komad skupaj z Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: 30 največkrat predvajanih na Antedini.

0: Leoni, don't worry, tole lestvica Antenirih 30 in se bom ponovil, tako kot sem par minut nazaj rekel. Veš, kaj sem rekel, da imamo več komadov od Davida Guetta na naši lestvici in smo potem ugotovili, da David Guetta in Hypaton na 15. mestu, J-Lo in David Guetta na 11. mestu, evo ga, še enkrat, zdaj le na 9. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, kaj če bole, če so pa sami dobri komadi, sami hudi hiti, je pa tako, no, zdaj od 9. mesta dalje ni več nobenega Davida Guetta, se jih je bilo dost komadov njegovih, a ne?
1: Radio Antena.
2: Antenirih 30.

0: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Lestvica Antininih 30 in Jean Ferbežar.
2: Na 10. mesto tokratne lestvice Leoni, na 9. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Mal prej smo slišali 8. mesto Milesa Smitha. Zdaj bomo šli od 7. mesta navzgor do enice. Prejšnji teden na enici Topic, kaj pa tokrat? Kmal pridemo do tja, lej, samo še 7 mest počakaš. Pol urce, niti ne pol urce, pa smo tam. Zdaj le, najprej 7. mesto, odličen komad, Bebe Rexha in Faithless, New Religion.

0: take my pride.
1: 10:30 poslušaš 10 Leoni 9 David Guetta 8 Miles Smith na 7. mestu Macon Prejle, Bibi Rexha in Faithless in Felix Jen pravkar na številki 6, zdaj pa gremo med najboljših 5. Na 5. mestu mesto više kot prejšnji teden skandinavski trojček Juste, Jack Style in Jon in Turn the Lights On
2: Antinini 30.

0: Največ nas je bila na prvem mestu, Ray s temle komadom Where is my husband, mislim, da kar 7 tedno zapored, pa potem na drugem prejšnji teden na tretjem mestu in zdaj na četrtem. Štirica Ray, petica trojček, Juste, Jack Style in Jon, zdaj pa je cajt za tretje mesto. Takole je, bil je na prvem, 2 tedna prejšnji teden na drugem, tokrat je pa na tretjem Bruno Mars.
1: Antininih 30.

0: Za tale komad sem napovedal, da bo prišel kar precej više, kot je bil, in evo, počas se to tudi dogaja. Prejšnji teden na četrtem, še prej, mislim, tako počas je šel za razliko od Ofilije prejšnjega komada. Opalite, Taylor Swift, tole je drugo mesto tega tedna. Na tretjem Bruno Mars, kdo je na prvem? Izveš pa prav vsak cajt.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136 B Ljubljana, telefon 01 428 0606. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans Picasso.
10: In Žan Srbeža.
0: Je samo še prvo mesto lestvice. Na tretjem in drugem Bruno Mars in Taylor Swift, se pravi komada I Just Might in Opalite. Opalite smo mečkem prej slišali. Zdaj pa prvo mesto, ki ga tudi ta teden, se pravi, nijamo nobene spremembe, zaseda Topic. Njegov body je tudi ta teden, tako kot prejšnji teden, na vrhu lestvice Anteninih 30.
10: Prvo mesto. Lestvice Anteninih 30.

0: George Ezra s hitom Budapest je bil tole na anteni. Evo, zdele pa prihaja še ena priredba in sicer tega hita iz leta 95. Insomnia je tole, ti pa zdaj slišiš novejšo verzijo. Baby Rexa, Faintless in New Religion čez par minut na anteni.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
11: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 26, Kranju 24 in v Domžalah 27 stopinj. Tudi jutri bo toplo in sončno, v sredo popoldne pa so že možne kakšne plohe in nevihte. Enako velja tudi za četrtek, ko se bo shladil in sicer meni kaže, da bo čez dan sam 16 stopinj.
11: Promet.
0: Eno opozorilo imamo in sicer nocoj med 22. in 5. uro bodo predor Karavanke na Gorenjski avtocesti občasno zapirali za 1 uro v obe smeri zaradi del. To je zaenkrat to, če pa slučajno že kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880-105-2. Srečno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Tolk je temno danes večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
15: Radio Antena.
0: Evo, 2 minutki še manjkata do osmih. Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na anteni. In glede na to, ne, da se bližajo dopusti in da so Hrvati itak že na bil cene, se verjetno sprašuješ, kako sploh na dopust brez da porabiš 4 plače. No, da se. Kako? Zveš pa takoj po teli desetki.

0: Zdaj, glede na to, da se bliže dopusti in da so Hrvati itak že nabili cene, se verjetno sprašuješ, kako sploh na dopust, brez da porabiš 4 plače. No, da se, in sicer obstaja ena aplikacija Couchsurfing, kjer gor najdeš gostitle in pri njih tudi spiš za ston. To je tako, čist legit zadeva. Mi dva s fantom sva že večkrat kopotvala, ampak moraš pa vsem mal paziti, ne? Enkrat se spomnim, da sem bila na Nizozemskem pri enem gostitlu, ki je sicer rekel, da živiš še z eno mačko, no, v resnici jih je bilo 14. Zdaj si pa ti predstavlji, koliko dlak pa enih iztrebkov je bilo to po celmu fletu, midva sva imela pa še jogi na tleh v dnevni, itak, vse smrdelune mačke so po noč po nama skakale, scale, skratka, ni da ni, ampak sva pa študenta pač prišparala ene 100 evrov. Tako da, če se odloča za en tak bolj low budget trip, sploh če si študent oziroma študentka, priporočam, ampak vsem fajn, da pogledaš prej revije, pa vprašaš kar direkt gostitla, sploh če ima napisane, da ima kjerokoli žval, koliko jih ima, pa kje boš spal. Radio Antena. Promet. Ja, večjih posebnosti zaenkrat na cestah ni, če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880-105-2. Srečno!
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj
2: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
3: Od tega četrtka do sobote.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Evo, tradicionalno, tako kot vsak teden, smo tudi tega začeli z...
1: Hud hit hedla.
0: Maša Grmovšek, ti danes delam družbo in ja, vsak ponedeljek na radiu zberemo dva huda komada, ti pa pol zbiraš, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, ta teden sta si naši punci, Kaja in Janja, zbrali tak bolj nežen komad.

Ariana Grande in Hate That I Made You Love Me, komad, ki je v šestih dneh na YouTube dobil že 13 milijonov ogledov, je pa velik fanov najprej mislil, da pesem govori o njih. No, ampak na drugi strani imamo pa še naša dva fanta, Jako in Matica, s komadom, ste ga sigurno že slišali, če imate TikTok.

Sijela baba v balon. Očitno res popularen komad, ker sem glih prijem sem prišla na radio, hiter skočila že v špar in sta se dva mulca to drla skozi okno od avta. No, pol je pa prišla mami, pa sta jih slišala. No, ampak, zato me sploh ne preseneča, da komad zdele s 73% vod, ampak nač hudega, še je caj, da skočiš na naš Instagram in tam glasuješ za svojega favorita, ker zmagovalce itak dobimo šele jutri.

0: Evo, 10 minut še manjka do 9. Novo 10-ko hitov vrsti pa odpira pivske velak skoraj 2 metra, by the way. To 12 in Somber, mlad 20-letnik, ki je pobral že kar nekaj nagrad, med drugim je bil nominiran tudi za Grammyja v kategoriji Best New Artist.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 23, na Jesenicah 19 in na Vrhniki 22 stopinj. Tudi jutro bo večinoma sončno in toplo, no od srede naprej pa nevihte in ohladitev. Za četrtek mi celo kaže, da bo sam 16 stopinj. Promet. Zaenkrat večjih posebnosti na cestah ni, če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Tolk je temno danes večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
7: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na anteni. Evo, zdaj le začenjamo z novo 10-ko hitov vrsti. Kmal pa zveš tudi, kjer pev že konc tega meseca pride v Evropo in zakaj fantje ne pustijo svojim puncam na njegove koncerte. Tako da, ostan z mano.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Evo, 5 minutk še manjka do 9:30. Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na Anteni. In kada da nov album še ni bil dost, ta konc meseca v Evropo pride. Bruno Mars, pevska je letos izdal tudi svoj četrti studijski album The Romantic, prihaja pa k nam že konc junija in sicer najprej v Francijo, no najbližje nam pa bo 14. junija v Milanu. Zdaj, na tej novi turneji, ko je začel v Kanadi, je bila tudi moja frendica Eva, ki ti lahko iz prve roke pove, kako je dejansko bilo.
3: Koncert je bil ful dober, nenormalen show je naredil, sploh z ljučmi, pač lajčal je bil nor. Tudi tako plesalci in cela koreografija, ki so imeli, je bila ful dobra. Njegovi vokali itak, ful je bilo nerealno dobro slišati vse te

0: znane in nice komade v živo. Tako da jaz bi ful priporočala vsem, ki imate možnost dobiti karte, da greste.
1: Ja, evo, kdor še nima kart, par jih je še ostal na Eventimu. Zdajle za ogrevanje pa, evo, Bruno Mars in ena njegova klasika, Just the way you are.

0: Promet.
1: Večjih posebnosti zaenkrat na cestah ni, če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!

0: Evo, dve minutki čez pol deseto je zdale ura, Maša Grmovšek, ti delam družba na Anteni. In kakor veš, imamo mi tukaj na radiju tudi svojega neumnega spraševalca, ki v polku včasih postavlja butasta, včasih malo manj butasta vprašanja. In danes ga je zanimalo, kaj je to MILF. Ja, zdaj jaz mislim, da itak večina vas ve, kaj to je. Moj fant, siguran se bo strinil z vsemi izjavami, sploh te moške populacije. Kaj so pa rekli, kakšne so bile izjave, pa slišiš zdale.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, Anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Kdo li kaj MILF?
3: Malo starejša ženska.
2: Okej, se strinjam, kaj ti praviš?
4: Nijem pojma.
2: Okej, kaj ti praviš, kaj MILF?
3: MILFere so najboljše. To je to.
2: Ja? Boste pa sigurno znali odgovoriti, kaj pomeni beseda MILF?
3: Ja. Mom,
2: Okej, kjera pa je najboljša MILFa?
3: MILFa, čakaj, Am Adams.
2: Okej.
3: Ajš, kjer je to?
2: Kdo ali kaj je MILF?
5: Matka huda.
2: Okej, koliko stara?
5: Plus 40.
2: Kaj ti praviš?
5: Pozne 30.
2: Ja. Pozne 30, smo že stari, ne? Kaj pomeni beseda MILF?
5: Mamica, ki je huda, tako okay. Spremna.
2: Okej.
5: Veki mi oška.
2: Okej.
3: Stara, dobra beba.
2: Okej. Kaj pa pomeni stara? Kako je to?
5: E pa tako štrsat nad, ko ima otroke že obi starejša. Aha, okej.
2: Okej. Dol, kaj je MILF?
6: A ja, okej, to vabim. Mam. Sam kako že gre, mom like to fuck.
2: Okej.
6: Okay. Ja.
2: Kjera pa je največja milfica v Sloveniji?
6: V Sloveniji?
2: Ja.
6: Latoja.
2: Latoja, pa reči milfica, no. Kdo ali kaj je milf?
7: Mother, I would like to fuck.
2: Okej, okay. Katera v Sloveniji je po tvojem mnenju največja milfica?
7: Ja, se mi zdi, da večina tipov bi odgovorila mama od Dončiča.
2: Okej, okay. Mirjam.
7: Ja, ampak men osebno je pa najbolj huda Katarina Čas.
2: Bravo.
1: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.
8: Pop my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours. I'm yours.

0: Rihaja Antenin Dover Hit.
1: Nossa, nossa.

Свеже на антенне. Тайго, Khalid и Griffin. Save my

0: Virgin Antini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.